0: Dis ben je coño. Ben je coño.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos.